Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Kecha 9-sentyabr kuni Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi 6 oylik urush boshlanganidan beri dengizdagi kemalarga qarshi eng yirik hujumlar to'lqini qayd etildi. Reuters agentligining xabar berishicha, Eron 10 ta kemani nishonga olganini bildirgan. AQSh harbiylari esa 5 ta Eron neft tankerini yo'q qilganligini ma'lum qilgan. Hujumlar oqibatida kamida bir dengizchi halok bo'lgan, yana bir kishi bedarak yo'qolgan. Bu hodisalar tomonlar o'rtasida bir oy davom etgan nisbiy sokinlikdan keyin sodir bo'lgan. Shuningdek, Eron Iordaniya hududidagi AQSh harbiy bazasiga ballistik raketalar bilan zarba berganligini e'lon qildi. Iordaniya tomoni 18 ta raketa havo hujumidan mudofaa vositalari tomonidan ushlab qolinganligini, yana 2-tasi aholi yashamaydigan hududlarga tushganligini bildirdi. AQSh rasmiylaridan biri esa barcha amerikalik harbiylar sog'-salomat ekanligini aytdi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi keyingi hujumlarga javob yanada keskin bo'lishini ma'lum qildi. O'z navbatida AQSh prezidenti Donald Tramp Tehronni noyabr oyidagi kongress saylovlariga ta'sir o'tkazishga urinishda ayblab, urush saylovdan keyin darhol tugashini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Eron bilan davom etayotgan qurolli mojarolar joriy yilning 3 noyabr kuni bo'lib o'tadigan oraliq saylovlardan keyin yakunlanishini bildirdi. Washington yaqinidagi harbiy bazada jurnalistlarning savollariga javob bergan davlat rahbari Eron urushga bundan ortiq bardosh bera olmasligini aytdi. Tramp Tehron saylovlarga ta'sir o'tkazishga urinib, umidsiz ahvolda qolganligini qayd etdi. Shuningdek, u Eron bilan kelgusida muzokaralar o'tkazish ehtimolini butunlay istisno etmadi. Biroq, hozirda bu masala ko'rib chiqilmayotganligini qo'shimcha qildi. Hurmuz bo'g'ozi atrofida o'zaro hujumlar kuchayishi ortidan Brent markali neftning bir barreli narxi $100 oshdi. Donald Tramp urushning tugashi neft narxlarining ham tez fursatda pasayishga olib kelishini ma'lum qildi. Turkiya va yana 7 mamlakat Buyuk Britaniyaning g'arbiy sohildagi noqonuniy Isroil turar joy punktlaridan mahsulot import qilishni taqiqlash qarorini qo'llab-quvvatladi. 8 davlat ushbu hududlar bilan bog'liq xizmatlarni cheklash va u yerda ishlab chiqarilgan tovarlarga qo'shimcha sanksiyalar joriy etish tashabbusini yoqlamoqda. Davlatlarning tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonot berib, xalqaro hamjamiyatni Isroilning noqonuniy ko'chirish siyosatiga qarshi aniq qadamlar tashlashga chaqirdi. Bayonotda Yaqin Sharqdagi doimiy tinchlikning yagona yechimi 2 davlatli reja ekanini yana bir bor ta'kidladi. Unga ko'ra, 1967-yildagi chegaralar asosida poytaxti Sharqiy Quddus bo'lgan mustaqil Falastin davlatini tashkil etish shart. Isroil hukumati Buyuk Britaniyaning Sharqiy Quddusdagi konsulligini 30 kun ichida yopish va undagi diplomatlarning akkreditatsiyasini bekor qilish haqida buyruq berdi. Reuters agentligining xabar berishicha, bu qaror Londonning bosib olingan g'arbiy sohildagi Isroil aholi punktlariga nisbatan savdo sanksiyalarini joriy etganiga javoban qabul qilingan. Shuningdek, Ramallohda faoliyat yuritayotgan britaniyalik diplomatlar hamda AQSh bosqinchi boshchiligidagi missiyadagi vakillar 7 kun ichida mamlakatni tark etishi shartligi belgilandi. Isroil tashqi ishlar vaziri Buyuk Britaniya g'arbiy sohildagi aholi punktlari tovarlari importiga cheklov qo'ygani bois ushbu choralar ko'rilganligini bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, Buyuk Britaniyadan tashqari Fransiya va Kanada ham mazkur hududlardan mahsulotlar importini taqiqlashini bildirgan. Bugun Isroil hukumati Buyuk Britaniyaning ushbu tashabbusiga qo'shilgan boshqa davlatlarga nisbatan ham javob choralarini muhokama qilishi kutilmoqda. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida

Xabarlarni tinglayapsiz. Suriyaning Idlib viloyatidagi Sarmada shahri yaqinida qurol aslaha va portlovchi moddalar saqlanayotgan omborda kuchli portlash sodir bo'ldi. Suriya davlat televideniyasining xabar berishicha, fojia oqibatida kamida 14 kishi halok bo'lgan, yana 11 kishi tan jarohati olgan. Suriya mudofaa vazirligiga ko'ra, jarohatlanganlar orasida harbiylar ham bor. Burj an-Nimra qishlog'i yaqinida yuz bergan hodisadan so'ng yong'in kelib chiqqan. Ombordagi ikkinchi darajali portlashlar qutqaruvchilar va o't o'chiruvchilarning ishini jiddiy qiyinlashtirgan. Mutaxassislar portlash sabablarini o'rganmoqda. Ma'lum qilinishicha, mazkur ombor 2011 va 2024 yillardagi fuqarolik urushi davridan qolgan o'q-dorilarni saqlash uchun foydalanib kelingan. Markaziy Osiyo davlatlari Yaqin Sharqda yadroviy quroldan xoli hudud yaratishni yoqlamoqda. Markaziy Osiyo davlatlari Yaqin Sharqda yadroviy quroldan xoli hudud tashkil etish tarafdori ekanligini bildirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining qo'shma bayonotida qayd etilishicha, bu hujjat mintaqada yadroviy quroldan xoli hudud tashkil etish to'g'risidagi shartnoma imzolanganligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilindi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari yadroviy qurollardan foydalanish yoki ularni sinovdan o'tkazish insoniyat uchun halokatli oqibatlarga olib kelishini ta'kidladilar. Shuningdek, ular qurol aslaha nazorati sohasidagi muhim kelishuvlar bekor qilinayotganligini va yadroviy arsenallar modernizatsiya qilinayotganidan jiddiy xavotir bildirgan. Mazkur shartnoma g'oyasi ilk bor 1993 yilda O'zbekiston tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ilgari surilgan bo'lib, 2006 yil 8 sentyabrda Semipalatinsk shahrida 5 ta davlat tomonidan imzolangandi. O'zbekistonda Serbiya elchixonasi ochilishi kutilmoqda. Bu haqda Serbiya Mehnat, Bandlik, Faxriylar va Ijtimoiy siyosat vaziri ma'lum qildi. Muzokaralar chog'ida migratsiya va mobillik sohasida hukumatlararo bitimni imzolash masalasi kelishib olindi. Shuningdek, Serbiya tomoni Expo 2027 xalqaro ko'rgazmasi obyektlari qurilishiga o'zbekistonlik malakali mutaxassislarni jalb qilishdan manfaatdor ekanini bildirdi. Yangi elchixonaning ochilishi hamyurt uchun ayni paytda Qozog'istondagi Ostona shahri orqali amalga oshirilayotgan viza rasmiylashtirish jarayonlarini sezilarli darajada yengillashtiradi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri Erdem Boyazitning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Adabiyot bir millatning shunchaki go'zal so'zlash qobiliyati emas, balki o'zini ifoda etish san'atidir. Tilimizning teranligini, xalqning dardini va sivilizatsiyamizning vijdonini bitta she'rda birlashtira olgan qalam sohiblari shu sababli ham hayotda chuqur iz qoldiradi. Erdem Boyazit turk adabiyotining ana shunday simolaridan biri edi. Uni yetti go'zal insonning gurlagan ovozi sifatida tanish mumkin. 1939 yil 18-dekabrda Marashda tug'ilgan Erdem Boyazitning dunyoqarashi Anadolu tabiati va shahar madaniyati ta'sirida o'sdi. U dastlab huquq yo'nalishida tahsil oldi, keyin esa 1971 yilda Ankara universiteti turk tili va adabiyoti bo'limini bitirdi. U adabiyot o'qituvchisi, kutubxona mudiri va turli davlat ishlarida faoliyat ko'rsatdi.

Hatta. Erdem Boyazid hayotida do'stlikning o'rni juda muhim bo'lgan. Uning Johid Zarif o'g'li, Rasim va Aliddin O'zdeniran, Mehmet Akif Inan hamda Nuri Pakdil kabi ijodkor do'stlari adabiyotda 7 go'zal inson nomi bilan tanilgan. Bu nom Johid Zarif o'g'lining she'riy kitobidan olingan bo'lib, u rasmiy bir adabiy guruhdan ko'ra ko'proq bu insonlar o'rtasidagi samimiy do'stlik va dunyoqarash birligini anglatadi. Erdem Boyazid bu guruhning nafaqat shoiri, balki kitob va jurnallar nashr etish ishlarini bo'yniga olgan asosiy vakillaridan biri edi. Uning bu jihatini alohida ta'kidlash kerak, chunki adabiyot tarixi faqat yozilgan asarlardan iborat emas, balki u asarlarning kitobxonga yetib borishini ta'minlagan mehnatning ham tarixidir. Boyazid adabiyot jurnalining asoschilaridan biri edi. U 1976-yilda chiqa boshlagan Mavera jurnali va Akeba nashriyotini boshqardi. Shoir o'z she'rlarini yozish bilan birga adabiy muhitning barhayot bo'lishi uchun ham harakat qildi. Shuning uchun uning turk adabiyotiga qo'shgan hissasini faqatgina chiqargan kitoblari soni bilan o'lchash noto'g'ri bo'ladi. Xo'sh, uning she'riyatini boshqalardan ajratib turadigan narsa nima edi? Boyazid islomiy qarashlarni zamonaviy turk she'riyati uslubi bilan birlashtira oldi. U Najib Fozilning g'oyalaridan, Sezai Karakoch she'riyatidan ilhomlandi. Shu bilan birga ikkinchi yangi adabiy oqimining til izlanishlariga ham befarq bo'lmadi. Shoir o'z e'tiqodini eskicha qoliplarda emas, balki o'z davri odamlariga yetib boradigan zamonaviy tilda ifodalashga harakat qildi. Uning ilk she'riy kitobi Sabab ey, undan keyin chop etilgan risolalar va Kelgusi zamon risolasi ana shu izlanishlarning asosiy namunasidir. Risolalar kitobi Turkiya yozuvchilar uyushmasining she'riyat mukofotiga loyiq ko'rilgan. Shahar, tabiat va inson o'rtasidagi ziddiyat shoir ijodining markaziy mavzusi edi. Boyazid shunchaki shaharga yoki yangilikka qarshi bo'lmagan, u insonni buyumga aylantiradigan, uni tabiatdan uzib, ma'naviyatini qashoqlashtiradigan hayot tarziga norozilik bildirdi. Shu bois uning she'rlaridagi tog', dengiz va osmon

ramzida. Senga, menga, vatanimga, mamlakatim, insonlarga doir she'ri Boyazidning vatan tuyg'usini tushunishda muhim kalit hisoblanadi. Shoir shaxsiy kechinmalarini xalq hayotidan ayri ko'rmaydi. Farzandini yo'qotgan onaning dardini o'z qalbida his etadi. Bu yondashuvda vatan sevgisi insonga bo'lgan mas'uliyat bilan o'lchanadi. Vatanni sevish, uning odamlarini ko'rish, qayg'usiga sherik bo'lish va dardiga malham bo'lishdir. Shoir she'riyatidagi jo'shqin ohang zaminida aynan ana shunday yuksak mehr yotadi. Boyazid buni quruq nasihat bilan emas, she'riyatning o'z kuchi bilan amalga oshiradi. Xat, poyez, deraza va bog' kabi oddiy so'zlar uning tilida inson ichki dunyosini ochuvchi ramzlarga aylanadi. Boyazidni boqiy qilgan narsa fikrni tuyg'uga, tuyg'uni esa umumiy vijdonga aylantira olgan san'atidir. Uning qiziqishlari faqat Turkiya chegaralari bilangina cheklanib qolmagan. Erdem Boyazid 1981-yilda Eron, Pokiston, Hindiston va Afg'oniston bo'ylab amalga oshirgan safari taassurotlarni Ipak yo'lidan Afg'onistonga janomli asarida jamlagan. Uning urush changalidagi Afg'onistonga bo'lgan e'tibori nozik bir qalb sohibi ekanligidan dalolat beradi. Shoir she'rlarida ham ko'zga tashlanadigan imperializmga qarshi ruh insonning o'z e'tiqodi va qadr-qimmatini himoya qilish tashvishi bilan birlashadi. Shunday qilib, uning Anadolu tuprog'idan kuch olgan qarashlari boshqa davlatlarning dardlariga ham sherik bo'ladi. 1987-1991 yillar davomida Qahramonmaraş viloyatidan deputat bo'lib saylangan Boyazid 2008-yil 5-iyulda Istanbulda vafot etdi. Biroq uni yodga olar ekanmiz, faqat qilgan vazifalarini sanab o'tish yetarli emas. Uning qoldirgan haqiqiy merosi turk tilining ifoda kuchiga qo'shgan hissasi, adabiy do'stliklari va insonni shunchaki moddiy ehtiyojlardan yuksakroq, buyukroq bir borliq sifatida ko'ra olgan she'riyatidir. Madaniyatni asrab avaylash millatimiz yetishtirgan buyuk shaxslarni tor qoliplarga solmasdan tushunishni ham talab qiladi. Erdem Boyazid o'zining islomiy dunyoqarashi va o'ziga xos san'at uslubi bilan butun turk adabiyotining umumiy boyligidir. Uni mutolaa qilish milliy xotiramizning muhim bir qismini tanish demakdir. Madaniy davomiylik o'tmishdagi ijodkorlarni shunchaki maqtash bilan emas, balki ularning asarlari va yangi avlod o'rtasida jonli ko'prik qurish orqali ta'minlanadi. Shu bois yoshlarimiz nafaqatgina Boyazidning ismi bilangina emas, uning butun she'riyati bilan tanishtirishimiz zarur. Uni darslarning, kitobxonlik to'garaklarining va oilaviy suhbatlarning mavzusiga aylantirishimiz lozim. Uning she'rlaridagi isyonni ham, duoni ham birgalikda tinglashimiz lozim. Chunki 7 go'zal insondan qolgan meros shunchaki devorga osib qo'yiladigan suratdan iborat emas. U odamlarni o'qishga, fikrlashga va mas'uliyatni o'z bo'yniga olishga chorlaydigan birdamlikdir. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jemil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, xayolimdagi sayohat nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. O'tgan hafta Blagoy tarixi va Bolqon mintaqasida Sari Saltukning madaniy merosi haqida suhbatlashgandik. Bugun sayohatimizni davom ettirar ekanmiz ushbu dargohning me'moriy detallari va bugungi holat haqida suhbatlashamiz. V asrda Usmoniy imperiyasining Bolqon yarim oroliga harbiy yurish qilishdan avval u yerlarni zabt etishga ma'naviy zamin tayyorlash maqsadida yuborilgan darvishlarning bag'ri keng va ayniqsa adolatli munosabati mintaqa xalqining musulmonlikka yana ham qiziqishini orttirdi. Usmoniylar bu musulmon xalqni darrov bag'riga bosib, ularni o'z xalqi sifatida qabul qildilar. Aslini olganda, Usmoniylarning eng katta xizmatni bu mintaqa va uning aholisiga nisbatan ko'rsatganligini aytish mumkin. Bu sevgining timsollaridan biri Blagoy dargohidir. Bu yerlarning ma'naviy me'morlaridan biri Sari Saltukning izlarini o'zida mujassam etgan bu dargoh shunchaki bino emas, balki ma'naviy ko'prik desak mubolag'a bo'lmaydi. Blagoy dargohi Bosniya-Gertsegovinadagi Usmoniy davri me'morchiligining eng yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Islom arxitekturasining estetik elementlari va mintaqaning mahalliy tosh va yog'och buyumlarini o'zida mujassam qilgan bu dargoh sodda va ta'sirli dizaynga ega. Dargohning o'ziga xos joylashuvi tik qoyalikning etagida, Buna daryosi sohilida joylashgani binoga nafaqat ruhiy, balki tabiiy go'zallik baxsh etadi. Dargoh markaziy bino, Sari Saltuk maqbarasi, masjid, mehmonxona va hovli kabi turli qismlardan iborat. Dargoh qirg'og'ida qurilgan bu inshoot Usmoniy sufiylik an'analariga muvofiq loyihalashtirilgan bo'lib, unda suv ma'naviy timsol sifatida ishlatilgan. Binoning tashqi ko'rinishi Usmoniy va Bolqon me'morchiligiga mos ravishda tekis va oq gipsli bo'lib, bu atrofdagi tosh va tabiiy elementlar bilan uyg'un ko'rinish hosil qiladi. Ichkariga kirganingizda sizni tinch muhit kutib oladi. Mana darvish hujralari, kichik ammo funksional xonalar. Namoz xonasida esa yog'och shift va bezaklar odamlarni ma'naviy sayohatga yetaklaydi. Binoning eng muhim qismlaridan biri esa Sari Saltukning qabridir. Usmoniylar uslubiga xos xattotlik bilan bezatilgan bu tabarruk maskan tashrif buyuruvchilarga xotirjamlik baxsh etadi. Darvishlar uchun tahorat olinadigan kichik hammom bu maskanning ma'naviy muhitini to'ldiradi. Blagoy dargohi hovlisida aylanib yurganingizda toshli yo'llar sizni o'tmishga chorlaydi. Eng o'ziga xos joylardan biri Buna daryosiga tomon yuz tutgan ayvonda o'tirib, hayajon bilan oqayotgan daryoni tomosha qilgan inson o'zini xotirjam his qiladi. Asrlar hikmatini o'zida mujassam etgan Blagoy dargohi nafaqat bino, balki jonli tarixdir. Usmoniy darvishlarning kundalik hayoti hisobga olingan holda bino kunimizda ham xuddi shu tarzda faoliyat ko'rsatishda davom etmoqda. Bu tabarruk maskan me'moriy tuzilishi va ma'naviy muhiti bilan tashrif buyuruvchilarga unutilmas lahzalarni taqdim etadi. Yugoslaviya davrida qarovsiz qolgan dargoh Bosniya-Gertsegovina mustaqillikka erishishi bilan yanada jonlandi. Qayta tiklangan bino hozirda butun dunyodan kelgan sufiylarning uchrashuv markaziga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Blagoy dargohi bu shunchaki me'moriy asar emas, balki toshga o'yilgan bag'ri kenglik va birgalikda yashash madaniyatidir. Bu mamlakatlarda azon sadolari bong sadolariga qo'shilar ekan, Sari Saltuk merosi hamon yashashda davom etmoqda. Bu nadaryosining suvlari asrlardir mavj urib oqmoqda va Blagoy dargohi bu oqimga butun ulug'vorlik

ko'rganligi bilan guvoh bo'lib turadi. Agar Bosniya-Gersegovinaga yo'lingiz tushsa, albatta Blagoy dargohiga tashrif buyurishingizni maslahat beramiz. Dasturimizning navbatdagi sonida Blagoydan yarim soat uzoqlikda joylashgan Usmoniy qishlog'i Pachistelga sayohat qilamiz. Hozircha uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Amerika davlat boshlig'i Tramp Eron bilan bo'lgan urushning noyabr oyidagi saylovlardan keyin tugashini kutmoqda. Turkiya bilan bir qatorda 7 ayrim mamlakat Inglistonning Isroilga qarata cheklovlarini qo'llab-quvvatlaganligini bildirdi. Rusiya Ukraina urushiga tegishli tinchlik muzokaralarining yaqinda qaytadan boshlanishidan umidvor ekanligini bildirdi. Apple yangi iPhone 10ni bozorga chiqarish bilan buklanuvchi asboblar bozoriga kirdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Amerika davlat boshlig'i Donald Trump Amerika bilan Eron o'rtasidagi urushning 3 noyabr saylovlaridan keyin darhol tugashini aytgan bir holda Tehronni bundan ortiq chiday olmasligini iddao qildi. Eron hukumatini chorasiz deb atagan Trump Eronni saylovlar natijalariga ta'sir o'tkazishga urinish bilan aybladi. Shuningdek, Amerika davlat boshlig'i Washingtonning yangi xastai qurol muzokaralar uchun hech qanday harakat qilmaganini bildirdi. Biroq muzokaralarning qaytadan bo'lishi mumkinligini aytib, eshikni ochiq qoldirdi. Trump shuningdek Amerika hujumlari natijasida Eronni 9 ta neft tankerining ishdan chiqqanini iddao qildi. Turkiya bilan bir qatorda 7 ayrim mamlakat Inglistonning Isroilga qarata cheklovlarini qo'llab-quvvatlaganliklarini bildirdilar. Turkiya bilan bir qatorda 7 ayrim mamlakat Britaniyaning bosib olingan Falastin toprog'i bo'lmiş g'arbiy qirg'oqdagi Isroilni noqonuniy yerlashuv joylaridan qilinadigan varadotni mamnun qilish qaroriga o'z himoyatlarini bildirdilar. 3-8 mamlakat shuningdek yerlashuv joylari bilan bog'liq xizmatlari cheklash va u yerda tavlid etilgan mollarga qo'shimcha tijoriy cheklovlar qo'yishni ham qo'llab-quvvatladilar. Tashqi ishlar vazirlari tarqatgan mushtarak bayonotlarida xalqaro hamjamiyatni noqonuniy yerlashuv joylarini davom ettirayotgan Isroil siyosatlariga qarshi amaliy qadamlar tashlashga chaqirdi. Mazkur mamlakatlar shuningdek poytaxti hozirda Isroil ishg'oli ostidagi Sharqi Baytul Muqaddas bo'lgan va 1967 yil 4 jun chegaralari asosida qurilgan.

Qaya gazı va qaya nefti yalqız mintaqani emas, kattaroq bir mintaqaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qoldiradi. Mutaxassislar bu yerda qo'lga kiritiladigan texnologiya tajribasining boshqa mintaqalarda ham bu xil jarayonni tezlashtirish fikrida. Jamhuriyat tarixining eng muhim zaxiralaridan biri uchun Diyorbakirda bel bog'landi. Enerji vaziri Alparslan Bayraqdorning Diyorbakirda an'anaviy bo'lmagan usullar bilan neft qidirayotgan mintaqamiz bilan g'abarning zarfiyatini 2 hatto 3 barobar oshirishimiz mumkin degan jumlasi bu nuqtada muhimdir. Turkiyada ham Dadosh formatsiyoniga va ham Diyorbakirdagi juda katta zaxiralarga diqqat qaratgan dastlabki kishilardan biri bo'lgan Boziçi bilim yurti ustodi professor doktor Gurkon Qumbaroğlu'ning fikricha yangi jarayon ancha muhim va hassosdir. Turk va amerikalik shirkatlar birga ishlaydilar. Professor doktor Qumbaroğlu oldin an'anaviy bo'lmagan usul masalasiga diqqat qaratadi. U bu texnikni oddiy tik burg'ulash bilan o'z-o'zidan yuzaga chiqmaydigan, o'tkazmaydigan qoya va qumliqlarda qamalib qolgan gidrokarbonlarning yotiq burg'ulash va hidrolik yorilish usuli bilan chiqarilishi deb xulosalaydi. Ushbu jarayonning o'ta ilg'or injenerlik va yuksak texnologiya talab qilishini ta'kidlab, o'tgan yili Turkiya neftlari sahomiz shirkati bilan amerikalik shirkatlar orasida imzolangan hamkorlik kelishuvlarini eslatadi. Bu kelishuvlar doirasida mintaqada turk va amerikalik shirkatlar birga harakat qilishni bildirgan professor doktor Qumbaroğlu Diyorbakirda an'anaviy bo'lmagan usullar bilan qoya gazi va qoya nefti chiqarilishi yolg'iz enerji masalasi emas, biz strategik bir texnologiyadan gapiryapmiz. Kun yakunida turk shirkatlari ham buni amerika shirkatlaridan o'rganadilar. Bilim va tajribalari ortadi va kelgusi yillarda boshqa mintaqalar uchun bu borada to'g'ridan to'g'ri o'zimiz kerakli odimlarni bosa olamiz dedi. Amerika bu usul bilan aniq sodir qiluvchiga aylandi. So'z yuritilgan qidirish, chiqarish, saqlash usuli bilan Amerika Qo'shma Ayolatlarining juda katta qoya gaz zaxirasiga erishganini va bugungi kunda sof sodir qiluvchiga aylanganini eslatadi Qumbaroğlu. U o'z so'zlariga Dadosh formatsiyoni deb atalgan sohada Turkiyaning hozirgi masraf miqdori bilan 4-5 yillik tabiiy gaz va 12-13 yillik xom neft masrafiga teng keladigan darajada katta zaxira haqida so'z borayotganini qo'shimcha qiladi. To'g'ri bir yo'l xaritasi bilan Turkiyaning ham shunga o'xshash bir jarayondan o'ta olishini tilga olib, bu yerdagi zaxiraning yolg'iz ichki bozorga emas, mamlakatimizning enerji markazi bo'lish maqsadiga ham hissa qo'shishini tushuntiradi. Antaliyadagi COP yig'inida bu jarayon ham kun tartibiga kiradi. Professor doktor Gurkon Qumbaroğlu shu nuqtada muhim masalani ochib, qoya nefti tavlidi an'anaviy usullarga qaraganda ko'proq chiqindiga sabab bo'lishi mumkinligiga diqqat qaratadi. Lekin Qumbaroğlu buning ham ko'riladigan tadbirlar va maxsus tasfiya tashkilotlari kabi choralar bilan hal bo'lishini qayd etib, so'zlarini quyidagicha yakunlaydi. Xalqaro enerji iqtisodi uyushmasi bu mavzuni ham kun tartibiga oladigan muhim bir tadbirni Antaliyada o'tkazadi. Noyabr oyidagi bu yig'inga 38 mamlakatdan juda e'tiborli shaxslar ishtirok etadilar. Enerjining o'zgarishi, texnologik rivojlanishlar, karbon savdosi va elektronik naqliyot kabi boshliqlar ko'rib chiqiladi. Ham Turkiya hamda bu yo'lda olg'a borayotgan boshqa ulkalarning nimalar qila olishi haqida juda foydali jarayon yo'lga qo'yiladi.

Shuning novembr oyidagi saylovlardan keyin tugashini kutmoqda. Turkiya bilan bir qatorda 7 ayrim mamlakat Inglistonning Isroilga qarata cheklovlarni qo'llab-quvvatlaganligini bildirdi. Rusiya Ukraina urushiga tegishli tinchlik muzokaralarining yaqinda qaytadan boshlanishidan umidvor ekanligini bildirdi. Apple yangi iPhone dovuni bozorga chiqarish bilan buklanuvchi asboblar bozoriga kirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

Hormat dinleyiciler, son yangılıklar bilen tanıştıran ve Trump bakış aralık saylam sabli eronga karşı toluk kolam ken kolamlı hücum uyuşturmadı. AKŞ Prezident Donald Trump üçüncünden ya bir da bolu bötedikken aralık saylamları sebeple Washington eronga karşı toluk kolamlı hücum uyuşturmaganligini aytdi. O uruşu saylamlardan keyin hatta ondan hem avalroq yakunlanışı mümkünligini tahmin kıldı. Trump intervyusda AKŞ'nin eronga karşı harbiy amaliyatlarını kuchaytirishga doir chaqiriqlar haqida savolga javob berar ekan yaqinlashib kelayotgan saylovlarga e'tibor qaratdi va urush amerikaliklar oraliq saylovlarda ovoz beradigan vaqtga qadar tugashi mumkinligini aytdi. İsrail qarbi sohildagi noqonuniy yahudi manzilgohlarida 1670 yangi uy qurish rejasini ko'rib chiqmoqda. Falastin ozodlik tashkilotiga qarashli ayrim devori va yahudi manzilgohlariga qarshi kurash komissiyasini Isroil rasmiylari ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilda joylashgan noqonuniy yahudi manzilgohlarida 1670 yangi uy qurish rejasini ko'rib chiqayotganligini ma'lum qildi. Komissiya ushbu rejalar G'arbning 12 davlat noqonuniy yahudi manzilgohlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga savdo cheklovlarini joriy etish va Isroilni manzilgohlarini ham kengaytirish faoliyatini to'xtatishga chaqirishi ortidan kun tartibiga kelganini bildirdi. Zelenskiy Kanada Ukraina juda muhim havo mudofaasi paketini taqdim etadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kanada bosh vaziri Mark Karni bilan uchrashuv oldi bergan bayonotda Kanada Ukrainaga juda muhim havo mudofaasi paketi hamda energiya sohasiga ko'mak taqdim etishini ma'lum qildi. Hava mudofaasi paketining hayoti ahamiyatiga ega ekanligini ta'kidlagan Zelenskiy bu borada yordamning ham mazmuni yoki Kanadaning energiya sohasiga ko'rsatadigan ko'magi haqida batafsil ma'lumot bermadi. Kanada Rossiyaning 2022 yil fevral oyida boshlagan hujumlaridan buyon Ukrainaga 6.1 milliard dollarlik harbiy yordamni o'z ichiga olgan holda hajmi 8.5 milliard dollardan ortiq yordam ajratishini va'da qilgan. Jazoir Birlashgan Arab Amirliklari diplomatik aloqalarini uzdi va havo hududini yopdi. Abu Dabi qaror vaqtinchalik bo'lishga umid bildirdi. Jazoir o'z havo hududini 11 sentyabrdan boshlab Birlashgan Arab Amirliklarida ro'yxatdan o'tgan fuqaro

uzish haqidagi ushbu qaror vaqtinchalik bo'lishiga umid bildirdi. Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi barcha davlatlar bilan munosabatlarni mustahkamlash va shuningdek o'zaro anglashuv, hamkorlik va umumiy farovonligini qo'llab-quvvatlash borasidagi qat'iyatini davom ettirishini bildirdi. Bayonotda Jazoirning qarori va vaqtinchalik bo'lishiga hamda ikki xalq o'rtasidagi birodarlik rishtalari saqlanib qolishini umid bildirdi. Turkiya va Iroq Anqarada xavfsizlik hamda iqtisodiy hamkorlik masalalarini muzokara qildi. Xavfsizlik manbalari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya Milliy istixborot tashkiloti rahbari Ibrohim Qalin mintaqaviy va xalqaro voqealarni muzokara qilish maqsadida Anqarada Iroq vakillar palatasi raisi Hibat Halbusi bilan uchrashadi. Manba uchrashuvda ayniqsa xavfsizlik sohasi

0: yuz bergan yong'in oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Bedarak yo'qolganlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Filippinning o't o'chiruvchilari Manila'dan mamlakat g'arbidagi Palawan viloyatiga ham qatnov vaqtida yong'in kelib chiqdi, Romga kirdi. Hodisa oqibatida 5 kishi halok bo'ldi, 80 dan ortiq kishi bedarak yo'qoldi. Chorshanba kuni kechasi boshlangan yong'indan so'ng kuchli tutun va yuqori harorat ham qutqaruv ishlarini kechiktirdi. Shu sababli guruhlar butunlay yonib ketgan kemalar bir kundan ko'proq vaqt o'tib juma kuni kira oldi. Filippin sohil xavfsizligi yo'lovchilar ro'yxatida qayd etilgan 2 kishi aslida kemada bo'lmaganligini tasdiqladi. Shundan so'ng bedarak yo'qolganlar soni 86 dan 6 nafardan 84 nafarga kamaytirildi. Jami 43 kishi qutqarildi. Yo'lovchilar ro'yxatiga ko'ra Promda ham 17 nafar yo'lovchi 17 nafar ekipaj a'zosi bo'lganligi qayd etildi. Vazir Tekin, maqsadimiz ham OECD davlatlari orasida kuchli beshlikka kirish dedi. Milliy ta'lim vaziri Yusuf Tekin kelgusi xalqaro o'quvchilar baholash dasturi tadqiqotlarida asosiy maqsadi OECD davlatlari orasida kuchli beshlikka PISA kirish va muvaffaqiyatni barqarorlashtirish ekanligini qayd etdi. Vazir Yusuf ham PISA 2025 ham bu boradagi e'lonida qilingandan so'ng Slovakiya poytaxti Bratislavada jurnalistlarning ham savollariga javob berdi. Tekinning ta'kidlashicha Turkiya asriy ma'rif modelida xalqaro hamjamiyatning hisobotlari va tanqidlari hisobga olinib, shunchaki ma'lumot berishga emas, balki bilimni ko'nikmaga aylantirishga e'tibor qaratiladi. Ya'ni bilimni kundalik hayoti ham ko'nikmasiga aylantirish imkonini beradigan o'quv dasturi tanlandi. Tramp oraliq saylovida respublikachilarga ovoz bermaganlari tuzoqqa tushadi dedi. AQSh prezidenti Donald Tramp tarafdorlarini november oyidagi oraliq saylovlarida respublikachilarga ovoz berishga chaqirdi. U tarafdorlardan saylovga borishga qasam ichishini so'radi hamda demokratlarning g'alabasi o'z ma'muriyati kun tartibida ta'dil solishi haqida ogohlantirdi. Dallas shahrida o'tkazilgan ham bu borada qurultoyda nutq so'zlagan Tramp qatnashuvchilardan 3 noyabr kuni yoki muddatdan oldin ovoz berish jarayonida qatnashga qasam ichishni so'radi. Tramp, ovoz bermasangiz na bo'lishingizni bilasizmi, tuzoqqa tushasiz, deya qayd etdi. Gretsiya matbuoti Turkiyaning ham buyuk kuchini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi dedi. Yunoniston matbuotida Turkiyaning mintaqaviy qudratiga e'tibor qaratgan tahliliy maqola e'lon qilindi. Gretsiya sharlovchi Yanis Marinus Turkiyaning harbiy, iqtisodiy va siyosiy salohiyatini e'tiborsiz qoldirib bo'lmasligini aytdi. Maqolada ta'kidlanishicha, Turkiyaning ham yalpi ichki mahsuloti joriy yilda 1.6 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkich Turkiyaning yaqin shartdagi eng yirik iqtisodiyotga aylantirmoqda. Shuningdek, Turkiya qurolli kuchlari NATO doirasida ham AQShdan keyingi ikkinchi yirik armiya ekanligini va mudofaa sanoatining ham so'nggi yillardagi yuksalishi ham bu borada e'lon qilinib, Turkiyaning qo'shni davlatlar bilan olib borayotgan diplomatik aloqalari ham maqolada batafsil yoritilgan. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli dinlovchilar, dasturimizning bugungi sonida sog'ligimiz uchun oddiy choralar bizni katta xavf-xatarlardan qanday himoya qilish haqida gaplashamiz. Og'iz bo'shlig'i va tish salomatligi hayotimiz uchun qanchalik ahamiyatini ochib berish uchun so'zimizni "Men tishlarimni yuvaman, chunki" degan holda boshlamoqchimiz. Bizning tanamizda

0: har biri turli funksiyalarga ega tizimlar mavjud. Ularning vazifalari har xil bo'lsa-da, tizimlarning ishlashi bir-biridan mustaqil emas. Bir tizimdagi nosozlik boshqa bir-biriga bog'liq bo'lmaydigandek ko'rinadigan tizimni xavf ostiga qo'yadi. Misol uchun, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mulklardagi yuzaga kelgan kasalliklar bilan yurak kasalliklari o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkin. Taxminan 100 yil avval tish kariyesi o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklar qatorida edi. Tibbiyot va farmatsevtika sanoatidagi o'zgarishlar bilan bu muammo bartaraf etilgan bo'lsa ham, og'iz bo'shlig'i va stomatologiya sohasi salomatligimiz bilan chambarchas bog'liq bo'lgan muammo bo'lib qolmoqda. Ma'lumki, og'iz bo'shlig'ining yallig'lanishi va mulk kasalliklari organizmda umumiy yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Surunkali yallig'lanish yurak kasalliklari, diabet va boshqa tizimli kasalliklar bilan bog'liq. Og'iz bo'shlig'i va stomatologik parvarish birinchi navbatda kasalliklardan himoya qilish uchun muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir qator xatti-harakatlarni anglatadi. Ulardan eng muhimi kuniga 2 marta tishlarni yuvish uchun 2 yoki 3 daqiqa vaqt ajratishdir. Tishlarni shotka bilan yuvish, og'izdagi tish plastinkasi va bakteriyalarni olib tashlash uchun eng asosiy stomatologik parvarish bosqichidir. Tish shotkasi mulklarni tozalaydi va qon aylanishini oshirib, mulk salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Tishlar shotka bilan yuvilganda og'izdagi oziq-ovqat qoldiqlari va bakteriyalardan xalos bo'lishga yordam beradi. Ayni vaqtda og'izdan yomon hidni yo'q qiladi. Bundan tashqari, shakarli va kislotali yeguliklardan voz kechish ham og'iz va tish salomatligimiz uchun muhim ehtiyot chorasidir. Yiliga 2 marta stomatologik tekshiruvlar og'riq keltirmaydigan yoki hech qanday alomat ko'rsatmaydigan kasalliklarga qarshi choralar ko'rish imkonini beradi. Hurmatli tinglovchilar, so'zimiz oxirida yana bir bor ta'kidlamoqchimizki, tishlarimizni muntazam tozalash nafaqat og'iz bo'shlig'i salomatligiga, balki butun tanamizga foyda keltiradi. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Dengiz tubida jo'm ketayotgan bir apparatni tasavvur qiling. Odamsiz, mustaqil va maqsadi sari harakatlanmoqda. Turkiya endi dengiz tubida ham o'z so'ziga ega bo'lish uchun harakatga tushdi. Mudofaa sanoati haqida gap ketganda, Turkiyaning oxirgi yillardagi qadamlari shunchaki ko'rgazmalardan ko'ra ko'proq narsani ko'rsatmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan Saha Expo 2026

Mudofaa sanoati haqida gap ketganda Turkiyaning oxirgi yillardagi qadamlari shunchaki ko'rgazmalardan ko'ra ko'proq narsani ko'rsatmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan Saha Expo 2026 naf

va o'z pozitsiyasini egalladi. Erkan suv ostiga o'tishdan oldin odamsiz tizimlar masalasiga ham alohida to'xtalib o'tdi. U faqat Saha Expo'ning o'zida bu yo'nalishda 3 ta shartnoma imzolanganligini kelgusi davr uchun kuchli signal sifatida baholaydi. Mutaxassis e'tibor qaratgan jihat shundan iboratki, avvallari model yoki prototip sifatida ko'rilgan suv osti tizimlari endi to'liq yakunlangan. Ommaviy ishlab chiqarishga o'tilgan tegishli qo'shinlar bilan shartnomalar imzolangan. Lekin haqiqiy hayajonli mavzu bu emas. Asl hayajonli jihat shundaki, ushbu yangi sahifada mahalliy mahsulot ulushi hayratlanarli darajada yuqori. Erkan buni shunday tushuntiradi. Suv osti butunlay boshqacha bir dunyo. U hali inson qo'li yetmagan juda boy manzara. Bu xususda biror narsa ishlab chiqarish nihoyatda qimmatli. Mitti suv osti kemalari chuqur suvlarda kamikadze vazifasini bajaradigan platformalar suv ostida hujum qilish qobiliyatimizni eng yuqori cho'qqilarga olib chiqadigan o'qdorilar va tizimlar bizni kutmoqda. Xo'sh, nega mahalliy ulush bunchalik muhim? Erkan buning uchun Ukrainani misol qilib keltiradi. Ukraina ham insonsiz tizimlarda yuqori hajmda ishlab chiqarishni amalga oshira oladi. Biroq o'sha ishlab chiqarishdagi quyi tizimlar deyarli to'liq tashqi davlatlarga tobe hisoblanadi. Yevropadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xitoydan keladigan muhim tarkibiy qismlar mavjud. Ta'minot zanjirida eng kichik bir uzilish barcha jarayonni to'xtatib qo'yishi mumkin. Turkiya buni payqadi. So'nggi bir necha yilda ushbu quyi tizimlarni mahalliy miqyosda ishlab chiqarishga e'tibor qaratdi va Saha Expo bu ishning mevalarini berayotganini yaqqol ko'rsatdi. Erkanning so'nggi so'zlari nafaqat baholash, balki oldindan aytilgan bashorat ma'nosiga ega. Kun oxirida agar yo'l xaritamizdan to'g'ri yo'nalishda davom eta olsak, insonsiz suv osti tizimlarida ham davrug'imizni dunyoga doston qila oladigan davrni boshimizdan kechirishimiz mumkin. Turkiya fazolarda allaqachon o'z o'rnini egallagan. Endi navbat dengiz tubida. Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklarning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Isroil g'arbiy shahrida Nakon yahudiy manzilgohlarida 1670 ta yangi uy qurish rejasini ko'rib chiqmoqda. Turkiya va Iroq Anqarada xavfsizlik ham iqtisodiy hamkorlik masalalarini muzokara qildi. Hurmatli dinlovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilida kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrori esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 0:30 da tinglashingiz mumkin. Masalamiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi, elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Bugun juma, milodiy 2026-yil septembr oyining 11-si, 1405-chi quyosh yil sumbula oyining 20-si. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30

tarixiy binolar, qadimgi shaharlar va madaniy sohalarni kashf qildik. Sayohatimizni endi madaniy merosning tirik chirasi bilan davom ettiramiz. Yo'limizni nasldan naslga o'tib kelayotgan an'analar, rasm rivojlar, namoyish san'atlari, bilim va mahoratlarga qisqa qilib aytganda UNESCO moddiy bo'lmagan madaniy meros deb ta'riflagan boy meros dunyosiga qaratamiz. UNESCO tomonidan 2003 yilda qabul qilingan moddiy bo'lmagan madaniy merosni himoya qilish shartnomasi jamiyatlarning o'z madaniy meroslarining bir bo'lagi sifatida ko'rgan ishlarning anglatuvlarining bilim va mahoratlarning yashatilishi va kelajak nasllarga intiqol berilishini maqsad qilib olgan. Chunki madaniy meros faqat tarixiy binolarda emas, ba'zida bir ko'yda, qo'shiqda, bir ustodning qo'llarida, bir bayram an'anasida yoda yuz yillardan beri davom etayotgan bir marosimda yashashga davom etadi. Mana shu yangi sayohatning ilk qadam joyida Anatoliyadan dunyoga tarqalgan yirik bir an'ana bor. Yo'limiz Qo'niya, mavzuimiz mavlavilik samo marosimlari. Mavlavilik Mavlono Jaloliddin Rumiy Balxining 1273 yilda vafotidan keyin Qo'niyada shakllandi va vaqt o'tishi bilan turli jo'g'rafiyalarga tarqaldi. UNESCO ham ushbu an'ananing muhim markazlari aro, xususan Qo'niya va Istanbulga diqqat qaratadi. Mavlavilik madaniyatining eng ko'rinarli ifoda shakllaridan bo'lgan samo esa vaqt o'tishi bilan muayyan qoidalari, muzik majmuasi va o'rgatish yo'llari bo'lgan bir marosim sifatini o'ziga oldi. Bir samochining ostagina ochilgan qo'llari naydan yuksalgan ses va ayni markaz atrofida aylanish. Samo faqat basri bir namoyish emas, musiqiy kiyimlari, harakatlari va ma'naviy ma'nolari bilan bir butunlikdir. Nat bilan boshlangan marosimni taqsimlari peshrav, davr va valadi va to'rt salom bilan davom etadi. To'rt salom insonning ma'naviy sayohatining turli bosqichlarini ifoda etar ekan, samochining kiyimdan tortib marosimni boshqaradigan postnishinga qadar har bir unsur ushbu ma'no dunyosining bir bo'lagini tashkil etadi. Mavlavilik musiqi va nay, qadim kabi klassik chalg'i asboblari ham samoning ajralmas bo'laklari qatorida joy olgan. Xo'sh, samo UNESCO jihatidan nima uchun muhim? Birinchidan, mavlavilik samo marosimlari tarixiy binolar va sohalar bo'lgan dunyo merosi ro'yxatida emas, balki bashariyatning moddiy bo'lmagan madaniy merosining tamsili ro'yxatida o'rin olgan. UNESCO nazaridan himoya etilishi kerak bo'lgan qimmat ham faqat samochilarning harakatlari emas, balki muzik marosim belgisi, odob-axloq qoidalari, simbolik ma'nolar va buning barchasini nasldan naslga yetkazuvchi insonlardir. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan dossiyasidan keyin mavlavilik samo marosimlari 2005 yilda bashariyatning shifohi va moddiy bo'lmagan merosining sho asari deb e'lon qilindi. UNESCO'ning 2003 yilgi shartnomasi asosida shakllangan yangi sistem bilan birga 2008 yilda bashariyatning moddiy bo'lmagan madaniy merosining tamsili ro'yxatiga Turkiya otidan sabt qilindi. Shunday qilib, Anatoliyada asrlardan beri yashatilib kelayotgan ushbu an'ana xalqaro miqyosda yanada kuchliroq tanildi. Samoning UNESCO moddiy bo'lmagan madaniy meros doirasida xalqaro miqyosda tanilishining ortishi ushbu an'ananing asli qurilishini himoya qilishni ham bundan ko'ra muhimroq qildi. Turkiya bu o'rinda samoning faqat tasviriy bir namoyish sifatida emas, balki musiqiy sambullari, ma'naviy ma'nosi va marosim tartibi bilan bir butun sifatida yashatilishga qaratilgan himoya qilish ishlarini rivojlantirdi. Madaniyat va turizm vazirligi 2008 yilda tarqatgan mavlavilik va samo marosimlari haqidagi yuritma bilan muhim asosiy qoidalarini belgiladi. Bu asosda marosim munosib joy va sharoitlarda o'tkazilishi kerak. Mavlavilik musiqiy klassik qurilishdagi bir guruh tomonidan jonli ijro etilishi, samo bir-birini
tiklovchi bo'limlari bilan bir butun sifatida taqdim etilishi va ijrochilar lozim bo'lgan texnika va muzikal mahoratga ega bo'lishlari shart. Vazirlik 2012-17

yilda tarqatgan yuritmasida ham oldingi qarorlarni eslatib, zamonning nomunosib sharoitlarda va kerakli mahorati bo'lmagan kishilar tomonidan faqat bir raqs namoyishi kabi taqdim etilishini oldini olish lozimligini qaytadan ta'kidladi. Shunday qilib, himoya qilish UNESCO'da sabt etilish bilan tugayadigan emas, balki amaliy ehtiyojlarga ko'ra davom ettiriladigan bir jarayonga aylandi. Turkiyaning himoya qilish ravishi faqat marosimning ijrosi bilan cheklanmaydi. Mavlavilik muzikni yashatish, yangi nasllarga yetkazish, yetarli mahoratli ijrochilarni tarbiyalash va klassik ustodlik ishlarini qo'llab-quvvatlash ham ushbu jarayonning bo'laklaridir. Istanbuldagi Galata va yangi Qapı Mavlavi xonalarining himoya etilib, madaniy hayot ichida qo'llanilishi an'ananing tarixiy joylar bilan bo'lgan bog'lanishi davom etishiga hissa qo'shadi. Samo kiyimining muhim bo'laklaridan biri bo'lmuş sakkani klassik yo'llar bilan tavlid qiladigan Mehmet Girgich'ning 2010 yılda Madaniyat va Turizm Vazirligi tomonidan tirik inson xazinasi deb e'lon etilishi ham merosning ortidagi ustodlik bilimining himoya etilishiga berilgan ahamiyatni ko'rsatadi. Ma'lumki, ya madaniyatining xalqaro miqyosda tanitilishda har yili dusumbar oyida Qo'niyada o'tkaziladigan Shabi Arusni nishonlash marosimlari ham muhim o'ringa ega. Turli mamlakatlardan kishilar qatnashadigan ushbu yig'inlar Mavlononing fikr dunyosi bilan samo an'anasini xalqaro bir madaniy uchrashuvga aylantirdi. Qo'niyadan yuksalgan nay sesi va samochilarning aylanishi yuzyillardan beri yashatilib kelayotgan mavlavilik an'anasini bugunga yetkizib beradi. Anatolining yirik tasavvuf madaniyatidan yuzaga chiqqan samo bugun Turkiyaning dunyoga tanitgan muhim bir madaniy meros sifatida yashab kelmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari nomasida bugun mavlavilik samo marosimlarining asrlardan oshib o'tgan sayohatga hamrohlik qildik. Kelgusi bo'limda Turkiyaning madaniy boyliklaridan boshqa bir qimmati bilan uchrashguncha xayr amon qoling. UNESCO'da Türkiye